0: nani so ye numachi ebre no mu no hezekia yare owiade na obo urade mpaye na obua no na oma no senchrenie bi nanso oyema no no hezekia anhye na nanmu sedie ye a oyema no no tie nemum na koma ye ahantan na urade abufuo ba ono ne yuda ne yerusalem so na hezekia san bre ne ho ase na koma ahantan no ho ono ne yerusalem fo nyina enti urade abufuo no ama won so hezekia bre so na hezekia nyaa ne ho ne animuonyam pii na woye adekorabea ma dwete ne sika ne abohene ne aduhwam ne akyem ne afefedie nyina ne adekoradan ma awio ne nsa ne ngo nobae ne anantwia hodoe nyina ne nwan so na ochechiri nkuro na onyan nwan ne anantwie akuakuo bebree na onyankopon ma no adie bebree pa saa Hezekia ya si Gihon nsu atifi nsuniwa no ano na ode nsuo no nam mpumpuna ase ba David kuro no atoye fam na Hezekia di yie ne niye nyinaa mu na ne santi babae mapoma akyame a wosoma won ne nkyen se womabisa nwanwade a woye no asase no soo no bae no onyankopon gyaa no se ɔsɔ no ahwɛ na wahunu n'akoma mu nyinaa na Hezekia ho nsɛm nkaeɛ ne n'adɔyɛyɛ no hwɛ wɔatwerɛ no Amos ba odiyifoɔ Yesaia adehunu mu Yuda ne Israel hemfo nwoma no mu na Hezekia tii n'agyanom wɔ asamando na wɔsiee no David mma asieyɛ deɛ ɛkorɔn na Yuda ne Yerusalemfoɔ nyinaa dii no ni wɔ ne wuo mu.
1: Se Radi se bra won se mo ebe. Fa otumi wadom eno honhom otekire se ne be ya etia ebetia se ihunso ebe hunu mo. Na wa mai adom e di be ye adwuma ne afata ahemman no ye dawase o Yesu di mo na mebo mpa ye. Amen. Adofo nom nsemo aye ka kire we ya. Aye obi ye pese mi di adanse ne kire o. Em se a check a cram became am same o here na mami bi frɛ me no ka chem say sofo am same no ye kama me pese me ko deep life for sorry enti e ko hwehwe ne kira kwan ne me yere ekoy ko to oni ne kunu ne nyina echi na otie nyam same no sa otie a wo question no obisa ofie kura wo question no obisa enti ebra ye ko e me mani pen drive na pen drive na unyaye no me nano me call ni ho na minim se mame no se na ne mrekure beso amena ko iti woti pen drive no sa se me call te manansen koye asore ho obai oti dawenya iti ebra ogusu sa ofi aso ba kra no de pen drive na shemu no oti ni kunu se ah ne se si na ofi asore aba na unyu aho me kakra se mi se se mi wan ma heavy owo kitchen no oti oda esinasum laptop a oditie ni kunu dia ose wo ha ni kunu nti ono akoto ni dia ti de tintin ni tietie nyina ni se onyare nyehwe na no o collapse omdo kote ma general hospital ambabio na ansa na no o ka kire ni kunu se o mukete se wo fio no o pese o tofu fro de sense ho na wanye na ni kunu bi san se ah nyi wana wo ka so beto curtains na wo di asense wo se ah ye ka heavy asema wo se curtains na similar things e kuma se ye nua ba bi a wo gya ne ho ama evangelism ne kronkron ye woni ni di nkomo na wo ka se mutia sofo ana asore wo ka jiro se we nye kronkron ye why woni ni kunu o kanyam sem bebia woni ni kunu te ho sa de bia o sori a heaven ho asem kwa na oka ni kunu si dan o mutim efie ne nim e ho na deeper life ye ye anka fu a yenso ye wodan o ho nti ni america no minim ni america ti o ka kire ni se e dan fofra o ye no o mie nkompo no nkohwe bebia adwuma na duro se a ye ka heavy asema o se dan se base wo wo se wiase mo ne nyame mie wani ma wo hu ne frɛ ne heaven a de be kan fa ho bi ofa na nansesem na se wo nyame bi wo